0: ABC.lit.lit Balitang.
1: Maayong buntag pag-usab kabalkada sa kini ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Gihatagan og pagpasabot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dili manghilabot ang Pilipinas sa issue sa Taiwan ug padayon nga giila ang One China Policy. Sumala pa sa Pangulo nga giisip sa Pilipinas nga internal matter ang kabahin sa Taiwan. Bisan pa niya nagipasabot sa Pangulo nga gusto sa Pilipinas nga masulbad sa malinawon nga pamaagi ang unsamang tensyon o panagbangi sa Taiwan. Dugang pa sa Pangulo nga adunay halos 200,000 ka mga Filipino ang nagpuyog nagtrabaho sa Taiwan, mao nga importante sa gobyerno ang pagpabilin sa kalinaw ug ang kalig-on sa rehiyon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting 20 Annabel Guitarte, mayong buntag.
0: BBC Daklit Balitang.

Kalandrakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan, ubo wagtang sa kalaay, ug mga kamingaw. Kalandrakas, ug ani ana ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan. Ang nawas mo rin kaguran.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sikreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
4: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The secret of health.
3: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simptoma sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata pag inom kada adlaw og Bisonix Plus Soft Gel.
4: Bisonix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.7

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina. Mga ilalim herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandong Blast Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The Secret of Health.
3: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, tugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga tungod pa ka gamit sa atong kape?
2: Katahinan sa wa pa to mag

Dr. Jeffrey Bacalya Ibones, makigsulti ko no kanako, Doc. Mahitungod ba ni sa akong mama si Mala, Doc? Nga no? Nga no, Doktor?

may mibara nga ugat sa uni mama. Hinungdan nga usahay malipong siya. Ug maglisod sa paginhawa. Nagkinahanglan siya og operasyon. Ug i-refer ko niya ni Dr. Jonathan Go ug Dr. Aura ko. Aron maoperahan dayon si mama si Mala.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee,

0: 106.2 FM.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay uy, unsa ang mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato nak biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaha ni nato ba? Ay, pagdali diha.

0: Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos,

0: may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa lanong sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan.
1: Ang buntag ganan og tanan mga kabagting og kabalkada, so welcome nining atong tulumanon ang lanog sa bagtingan. Mabati kini sa CBN sa 106.3 Bell FM apan na single face paghihapon nining mga panahona. Ana magdumdum na lang manggood gihapon ning single face ay. Kakadlawon. Na yung mga area nga nay kuryente pero dunay uban nga nakinahanglan maog tulo ka linyas kuryente aron nga mo andar. Una nga kita ang nakasinati niya nagpagapalo sa 106.3 Bell FM.

0: thing di Sette Florence Fima se belle FM grande shabakti
1: 106.0 Ayun na lang mga weekend kay napakgag ini mga ingon-ining ng mga binuhatan mga kabagting o kabalkadas na careful gid mo ang inyo mga mahalon kay inyo mga gadgets o sa mga nagadainyo kadaiyan ninyo mga butang kay do na may mga tao nga mapahimuslanon o subsay gayon siguro nga nakitaan o di ba ka do na mga tao nga makakita og mga butang nya pagawman na dili gusto nga yano lang nga mabawi or mauli nga tustagiya nga walay mga bugti nga bayad ang mga ginana no pero lahi ginamang hilabot nga dili mo ha alas 5:32 sa pagbarayan sa mga kasayuran dito sa Pagadian City tabuktang at sa Sambuanga City weekend kay dito sa Sambuanga City barangay konsihal sa maong syudad gipusil sa ulo kabsan jud kinabuhi ang detalye sa report ni Bagting 29 Cherry Lonyot Lirazan BBC
2: Live Report gipusil patay ang usa ka barangay konsihal sa sitio Kalanasan, Barangay Kinipod, Zamboanga City. Alas 2:00 ang taknas ka down kagahapon, Mayo 20, 2026. Nailang biktima nga si Warlito Salvador, 57 anyos, usa ka konsihal sa ilang barangay, din namatay diha-diha dayon, human na igo og bala sa iyahang ulo. Sumala sa kapulisana, gingon ang suspect maong iyang kagalingong masamong nga si Alvin Francisco, 36 anyos, din nadakpan usab sa hot force at operation, pipila lamang kaminuto human sa insidente. Sa investigasyon, nasuta nga nag-inom ang biktima uban sa iyang higala sa dihang miabot ang suspect o kalit siyang gipusil gamit ang kalibre 45 nga pistola. Gingong personal nga kasuko ang motibo sa krimen human adunay may nitong panaglalis ang duha pipila kaadlaw sa wala pa ang insidente. Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding!
1: Ito yung mga kasayuran gikan sa Sambuanga City. Kining mo nga tuluman noon, lanog sa bagtingan. Ito na sa kini sa maing kabubuton sa said Panyawan Coffee Mix. Nagol ka ba kay dili ka pwede makapangapi kay acidic or diabetic ka? Ano ang kape nga para kanimo ang said Panyawan Coffee Mix? Ang kape na doon ay mga epektibong sagol nga puro gid natural, kape nga bitter, apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said Marketing Incorporated kay basta said Marketing Tatak. Magaling! Hanggang pang balita sa lungsod das Lapuyan, mga kabagting o kabalkadas. Yan ang mga impormasyon na sa apa. Katumbalikan si Bagting 17 Florence Afima. Tungod kay Giingong, driver sa kote sa kasong qualified theft sa mga lungsod. Ang detalye ni Bagting 17 Florence Alfima. BBC
0: Live Report. Bagting kagulna sa mabugnaw nga rihas ang usa ka driver nga residente sa Lapuyan sa Buanga del Sur human kini nga nadakpan sa mga awtoridad humagumikan usab sa kaso nga qualified theft ato sa ipahigayon nga manhad operation kagahapon sa hapon. Ang dinakpan nga nagpayaron og 48 anyos ang napagaw sa warrant of arrest pinagi sa RDC Branch 91 National Capital Judicial Region Quezon City nga pinitsahan niya tupang September 15, 2022 nga dunay bail bond girekomendara nga mubalor sa 90,000 pesos bukti siya temporary kagawasan na sa kasamtangan kinigibalog na sa Lapuyan Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. Dugang pa sa mga balita, usa ka sa 52 anyos nga amahan ang malampuson usab nga nadakpan sa mga awtoridad alas 10:10 ang takna sa gabi sa Purok 1, Barangay Santa Cruz, Labangan, Zamboanga del Sur. Humana niini gitikbas ang iyahang kaugalingong anak nga nagpangidaron og 30 anyos. Kaya ang insidente daling girespondihan usab sa kapulisan sa Labangan human nga nakadawat og taho gikan sa punong barangay sa Barangay Santa Cruz, Labangan, mahitungod sa nasangpit nga insidente. Sa pagpahigayog investigasyon na sa Iran nga nakabaton matutpag wala pagsinabtanay ang amahan o ang anak nga nisangpot nga ito sa pagpanikbas gamit ang sanggot hinungdan nga nakabaton o sama tinikbasan ang biktima sa iyahang agtang dali kinigidala sa pinakaduling balita balanan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alasay 5 sa buntag.
2: Pagbagtingan sa katawan, sa ngalan sa kamatuoran, mubarog na way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawan. Pagbagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod na giatakan, ubudaig sa katarong ug kalambuan.

0: Mag-atubang og kaso ang usa ka miyembro sa LGBTQ community human giingong nagpakaron ingnon nga babayi og naging minyo sa usa ka 20 anyos nga lalaki aton sa seremonya sa nika o kasal sa Muslim dito sa barangay Malismong Palimbang Sultan Kudarat Mag-uhay lang. Matod sa mga otoridad, ulahin ang nadiskubrihan sa groom nga biologically male ang iyang gipagkaslan na diin ang maong insidente naghatag og dakong epekto sa pamilya sa lalaki nga mao'y nagapukaw og reaksyon sa Muslim community diin sagrado ang nika ubos sa islamikong pagtulunan. Sa kasamtangan, anana sa kustudiya sa kapulisan ang maong bading samtang padayon ng investigasyon sa posibleng kaso nga ipasaka. Yang niusab sa mga opisyal ang publiko nga likayan ang pagpakatap og dili beripikadong impormasyon og diskriminasyon batok sa LGBTQ community.
1: Sa dugang detalya sa balitang regional, nakumpiska sa mga otoridad ang kapin na 5 milyones ka pesos nga kantidad sa heavy equipment ug nadakpan ang usa ka sospitsado atol sa anti-illegal mining operation sa barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City niatong Martes alas 3:30 kadlawon Mayo 19, 2026. Ang dinakpan gilang si alias John o posibleng mag-atubang o kasong paglapas sa Republic Act 7942 o mas na ilang Philippine Mining Act of 1995. Na-recover sa operasyon ang duha ka excavator, usa ka Hyundai o usa ka SDLG. Kagingong gigamit sa illegal nga pagmina o gadunay kinatibok ang kantidad nga 5 milyones ka pesos. Matod pa sa kapulisan nga padayon nilang pahugtan ang kampanya batok sa illegal mining aron maprotektaran ang kinaiyahan ug natural nga kahinguhaan sa nasud.
2: BBC Martin Balita.

0: Naghatag sa dakong galambusan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ang tabang nga gihatag sa mga K9 unit pinasikan sa report sa maungayan sa labot sa kampanya batok sa illegal nga droga sa Pilipinas. Gikan sa Hulyo 1, 2022 hangtod Abril 30, 2026, ang mga PDEA K9 team nagpahigayon og 546 ka operasyon gamay resulta sa pagkadakop sa kon 221 ka mga drug personalities. Dula sa 2.5 ka tonelada nga shabu, kapin sa 44,000 ka ecstasy tablets, 71,749 ka gramo nga cocaine ug kapin sa 2 ka tonelada nga marijuana ang nakumbiska usab. Ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug sa programang Bagong Pilipinas, ang kampanya batok sa ilegal nga droga padayon nga gipalig-on. Sumala ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, ang mga G9 unit dako og ikatabang sa mga airport, pantalan, checkpoint ug uban pang operasyon tungod sa ilang taas nga drug detection accuracy.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nagpahigayon ang Philippine Army o German Army sa ilang unang mga expert talk sa Fort Bonifacio, Taguig City kagahapon. Ang mga expert talk magsilbing inisyal nga plataforma aron mailhan ang mga lugar sa kooperasyon hilabi na sa edukasyon o pagbansay sa matag sundalo sa maong duha ka nasud. Iniusab mapalambo kon magpalambo sa maayong kabubuton pagsalig og mga inisyatibo nga mapuslanon sa usag-usa sama sa gilat sa terms of reference kon TOR. Ang delegasyon sa duha ka nahisgutang kasundaluhan gipangulohan ni Colonel Benjamin Leander, Philippine Army Assistant Chief of Staff for Plans G5, o Colonel David Gilarde, Head of the German Army International Cooperation Branch.
2: BBC Martin Balita.